lady olika skriker. Det är kul det var. Så att pappa det är jag och jag kunde att gå in för att kasta i andra stapis. Han sa det då var jag, wow, sedan ni kallade den i kraften. Och jag gav han tre vauer i vinter och trus för att så ber jag mig för mig. Och sen gör det ju att man polisister med gallar han ur den efter runt tid. Så av en hiskar matres, den nu wow, ac oedd o'n dechrau mynd fyny ffenest ac oedd y boi gwerthu i matres yn codring o fyny hefyd efo a nath o slipio a disgyn a nath y matres disgyn hefyd a nath o ddain nhw'n disgyn i'r llawer o'r gilydd a nath boi disgyn i gysgu o'r diwedd ond nath o disgyn i gysgu am byth.